0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Na širokom carskom drumu što preseca